il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Fu nek ñu tantal fa yonent bi sop nabi té bo duggé ci bâche bi dalé wuur mi fi bu nabi ñu won du fi ñew mbokk yi nañu xolaat suñu bop ndax né leen ak ñu méré ay nit fekk bobu ñoñu deug la ni wax dé wa matar xam nga fanan ci gamu ba 5h di mënaay jot ñu nan as-salatu khayr nga woté ki fi julli ba fébar dañ sëgg ci nopi né ko julli jotna ku nek sukuran nga seug ci nopam nan ko julli jotna ñepp faské nit ñi bi 80% ci néwon ci bass bi kenn du ci julli fajar da ngay dem nelaw ba sentir ko dogo jog bërexal sa ñaar rak ñu la xolaat suñu bop ki digge deug la da ngay xolaat sa bop te bayyi mer gi nañu xolaat suñu bop ñu ñuy wuy ji gamu yi ñu ñuy wota ni ay talibi diiw lañu melon namu melon ba ñepp jël ko def ko référence yow est ce yaangi ci yoon woowa Est-ce que yangi ci yone wowo? Juduk sal tibé ci Népal. Yalla nga fa yoni am nox ak ngelaw lo xamanteni bi lu fa di bâtiment bu am doole fa xassna la. Ci ay fraction de seconde. Yalla moy kamal. Moy jalla jalaluhu azza kamal. Nonu ko bayyi xel. Yalla moy ndari wiri jari ndari kenn ku nek bi ngay wete ak yalla kenn du fa nek lu yaw ak yalla wa kulluhum atihi yawm alqiyamati fardan wax yalla la te wax yalla moy deug nañu baye xel suñu digënté ak suñu borom yow bu fekkante ni bi sa compte bancaire bi da ngay foy sa bop wala al-akhiratu khayrun wa abqa la yalla wax yalla neena dundu aduna gi dafa éphémère al-akhirah moy li sax te moy li deug wala al-akhirah gaw nga xamanteni taxé gi fi ci aduna nga koy faggo li tax nga diko faggo moy nga am nga jaamu yalla wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din nga selal jaamu gi yow sax jaamu yalla noko defé rek noko sentir rek baxna noko defé rek baxna doko tek ci sunna doko tek ci farata sop nabi baxna waye top nabi day li gën fule ci Népal deug bu nan tibé ci Asie ñu ngi nan plus de 1600 et quelques disparus ay décès té pourtant Asie amna ay musulmans ak bari musulmans ñu gëm la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sen natou bobu yannu amati ay c'est pour vous dire que ni yalla subhanahu wa ta'ala dekul keur ken yalla mom moy yalla moy allah moy al ahad moy as samad moy fa'al lima yurid ni face to face wa kulluhum atihi yawm alqiyamati fardan nga war baye xel ni ki ngay jakkalo bu ëllëgé moy alimul ghaibi wa shahadati mo xam lepp té mo féké lepp yow nak nangoo ko la nax ci sab xaliss bu wéré sax mo levirer sa salaire manam sa bulletin de salaire bu amé ben erreur rek nga dé lamb sa compte wota ñun la nangam sangam nga né gestionnaire bi da nga joom mu jaral la nga jog yow sa walu aduna lu la ci nax rek nga jog waye lay tax bu ëllëgé nga taxé mom lu na ci naxé baxna mbokk yi nañu conscientiser suñu bop gis nga nit wala yalla dénké am xel utiliser ko da fay farata walima ben way doon wax nan man damay toga génn kilifa waye bu julli joté mom damay gis mu tok rek manuko mé hayya ala salati hayya ala al falah yeen ñep la concerné bu togué nga jog man nan way koku dé kilifa manuko dédét hayya ala salati hayya ala al falah boko déggé jogal yeen ñaar ñep la yalla wo hayya ala salah hayya ala al falah yalla dafa wo autorité étatique wo autorité religieuse wo ki jay gerté wo ki jay tiaf wo mécanicien ne len djuk len gen djulli ji manako bo togaté mom bu djulli joté bu né hayya ala salah hayya ala al falah jogal nga dem djudi nga tok mom bu djulul mom la engagé yéré yoy sax ni ñu dañ koy def djulla togal way bu djulli joté dama rasulu djuk ndax mom djugul dedet hayya lan wa hayya ala salah djog len djulli ñew leen ci mbekté mi mais yi nak day am fo tollu nak pour mën ko jëfé jogé nañu ci gam ñu xolaat suñu bop yow mi nga xamanteni bi lo wax du deug xolal sallallahu alayhi wasallam min doon magal guddem moy as-sadiqul maqduq as-sadiqul masduq moy ki nga xamanteni mo deugute mo deugal

0: Zero yeen saay mu ñu wétalañu tay mu ñu nara wétali fi nga xamanteni mooy suñu émission Tafsir 2.0 si nam mënal la Oustaz Zakaria Cisse nag mooy imam Massi Tawba xam ngeen Massi Tawba bi nekk si le terrain nga fële ci Kër Massar Almadi 2 si le terrain kilifa gi di sëñ Diarra bi xam ngeen aussi faqih la borom xam-xam la conférencier la lu bëree aussi dañ koy daf ñuy dimbali si yenn question fiqi bu ñu ko soxlaa kon tey mu ñu nara wétali moo tax ñu amaale yenn question par rapport ak thème bi ni jàllale ci fin bi mën ngeen poser seen question donc seen mbokk biram puy fego oustaz Zak point zero fii ci RSI.
1: Alhamdulilahi ala ni'mati l'islam summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yana innaka antal 'alimul hakim. Ñu ngi lay fay biram puy di nuyu mbolem wa kër gi ma seku siku jiitu ba ñëpp émission bi di Tafsir 2.0 di nuyu technicien yi tax ñu ñuy gis ak di ñu dégg di jagleel nuyu oustaz Tayib Sosé di ko jaale si mbokk bi nga xam ne jiitu na di wax yàlla ko yàlla xaaree àjjana wuti ko si njaboot gi dee doon naflaayam saraxam yàgg si seen loxo. Jërëjëf
0: oustaz Zakaria Cissé aussi oustaz Tayib Sosé fu ma nekk ñi ngi koy jaal mbokkam moom xam naa bu ci kanamee daan ko jaal d'une manière globale ñëpp wa en tout cas waa Tafsir 2.0 ñu ngi jaal oustaz Tayib Sosé ci mbokkam moomu génn àdduna n' est ce pas démb ci guddi yaa ko yàlla suwantaale yéram xale ko àjjana. Oustaz tey ñu nar a waxtaanee thème bu am solo pourquoi parce que ñu ngi nekk ci période yoo xamante ni on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nekkoon si jamono yi gàmmu jamono yi gis nga ñu ngi génn si ay fan yoo xamante ni kenn ku nekk mi ngi créé ay effort ay joxadu pour ñu gën a xam ki nga xamante ni mooy di ko jéem a roy ngir bu ëllëgee ñu mën a sigi si kanam borom subhanahu wa taala donc yéen saa salaam naka la ko alxuraan traité son non turam maanaam sa mission n' est ce pas son profil son statut li nga xamante ni mooy ori qui est Mouhamad salaahu alayhi wa sallam dans le coran tey nag mu nekk benn yóbbal boo xamante ni kenn ku nekk dina si gis boppam bu jeexee nag ñu poser question yi par rapport ak situation bi nekk ni. Oustaz Zakaria thème bi nar a waxtaanee arasul fi lqouran dèjà soo doon def tahrif loolu rek maanaam thème boobu rek arasul fi lqouran pour nit ki gën ko comprendre ban angle ngay traité dèjà d'une manière globale arasul fi lqouran.
1: Waaw biram comme ni nga ko waxee mu nekk lu am solo ndax moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom la borom bi subhanahu wa taala tànnal boppam def ci moom li leen mel ni moom borom bi wax ko ci alquran moom moo ñuy wax mooy kan kon bo alquran jàngalee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka la alquran xamlee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak lan moo nekkoon taxawaayu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ñun jullit ñi li mu wax ci ñun pour ñu nekk ñu koy topp ñu koy roy buñ jàngee alquran melal yónni ne topp leen ko roy leen ko wax ay melokaan ay qualité ay critères dafa laaj ñu jàngat kooku ci ki nga xam ne moom moo ko yónni bind ko wax ci moom melok ñun ñu mën a melal Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam.
0: Zakaria Cissé nekk imam Masjid Tawba moo ñuy wétali tey fii ci émission Tafsir 2.0 imam ñu ngi gërëm Ndey Malick Ndey Dikke Nia ak ki nga xamante ne mooy Alassane Sall salaam wa tafsir dëpp Alassane ñu ngi lay ziar macha allah ki nga xamante ne aussi moom mooy Alassane Ka aussi moom it mi ngi ñaanal mi ngi jaar oustaz Tayib Sosé maa ngi nañ gis yéen ngi ko nag concentré wu ci émission bi oustaz dee dañuy wax ni sallallahu alayhi wa sallam Mouhamad la tudd sallallahu alayhi wa sallam ndax da ngay confirmer loolu da ngay dégg ñu ne li ñu ko lim ci alxuraan 4 fois la bëreewul par rapport yeneen yonent yi ay plus de 100 ñenn Ibrahim yonent yàlla Moussa yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaw tuuti yonent yàlla Moussa is Mouhamad benn yoon Ahmad muy 5 dèjà si on parle de son nom identité
1: wasallam may doomu Abdallah Amina comme ni ko fagay di faral di waxee mais Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dèjà baatu Mouhamad lan lay tekki Mouhamad mooy koo xam ne dañ koy sant torop ki ko tuddee noonu mooy kan mooy maamam Abdul Muttalib te nekkul woon sax tur bu arab yi miin faral di tuddee seen njaboot mais comme moom maamam moo ko tudd ba muy judd

0: ndawal yalla la bo xamne yalla dafa yoni ci yeen musaddiqan lima tawra yalla joxon ko yonent yalla Musa yalla mu ngi wax li ci sotu saf ta avant muy wax fi si Isa ibn Maryam yonent yalla Musa la wax wa qala Musa li qawmihi ya qawmi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum bimu pare ci lola si le Israel te luka waral moy yonent yalla Musa sallallahu alayhi wa sallam ay nitam dañu apte mission bi nga xamni mom lako yalla joxone ngoz lolu gar ko mom timi ak ay nitam apte tuñu pour meuna ko mun len ma ngi leni begal ci yonent bo xamni day ñew ci sama ginnaw mu ngi tuddu Ahmad mom mo
1: lolu len imam machallah donc mbok yi lolu moy premier point bi l'identité Muhammad sallallahu alayhi wasallam donc imam kon ñi nga xamanteni dana fexé ba sen njabot am ci Muhammad yam xam day am impact n'est-ce pas le fait que ce cœur a Muhammad wala da am impact wala bok dafa rafet rek mais impact bi beure wul lol
0: moy dundun bi
1: ok
0: moy yar bi moy xam kiñu len tuddé ñu jang siram jëm melni mom
1: dem
0: ko niru niru
1: lolo war jur
0: donc lo bu boba impact bi day don aduna ak alakhirah
1: ok
0: parce que ki li tax yalla tag ko moy melokan yi yow tuddé nga ko nonu xamné dinañu jema melni mom ba yenn melokan yu bari yo xamné amna ko ñu mën ko am mëna mel nonale
1: même yeen say fi Sénégal ñun sunu wax da nga dégg ñaan tour bi dafa fort Mohamed ak ñoo doy war ñu né président Mohamed bi am fit wala day jël Allu Jamour wala bok Mohamed ñu né nono bu len ko wé Mohamed tour bi da fort tour len ko momo tour len ko MC memes lool est-ce que ñun ño sagan ba yaru ñebot gi wala tour day 10 lool ban compréhension ko ci am
0: lég lég ñun ño dul comprendre mais duñu comprendre xol bi di yek yek bi ak yitté bi parce que damay tan sama dom tuddé ko yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ma ngi tan tuddé sama dom ngëndi mindeef
1: Allahu akbar
0: ci yalla dina jëma def sama dom li tax mom timit mu gën ci génération
1: Allah
0: da xamé né dafa nek ak ñom mom yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tour bobu ganga la mais bayiwuñ ko nonu rek mais dañ ko yar def ci mom melokan yoyu
1: ah tour rek doyul
0: ah dedet tour bi rek doyul il faut andak yar mom dañ ko yar mamam da ko yar
1: Allahu akbar
0: papam bim ko baye Abu Talib da ko yar yalla da ko yar gannaaw bim ko yonne motax dundam yep luñu meuna jël ay exemple la luñu meuna jël comme model la ci yar bi nga xamni mom nañ ko yar ci ay melokan kon yow bu fekkenti ne tuddé nga ko ko nga bëgg ko dom bobu bëgg bim ko bëgg moy dang koy yar ba mu melni mom fuñ ko tuddé niñ wax yonte yalla Muhammad nga ne SK fuñ ko tuddé ci ay moromam si say morom yow ci quartier bi budé gor gui ñu né eskay doomu diwji Muhammad budé yow yaay gi fuñ ko tuddé ñu né eskay
1: yaay Muhammad
0: budé ci ay moromam fuñ ko tuddé ñu né eskay budé école ba fuñ ko tuddé ñu né eskay parce que def nañ ci mom lo xamni ku ko gis bëgg ko jur wala jema bëgg melni mom wala même bu fekke ne jur beug ko jur melone mom timit di nga xamni ki yorne ay melokan yu rafet kon melokan yu rafet yoyu dañ kay def ci mom dañ ko koy yare legi setan ko bayiko ak bopam yaru loko xamuloko kuy turando teguloko yon bi mu wara tegu bayiko ak bopam muy def naka sudul nona jiko wo jiko yu baxul jiko wo jiko yu rafetul nga xamulo sensu maana lutax nga jël tour bi jox ko ko parce que melokan yi mo upp solo li nga xamni mo nek tour wi motax yalla bam koy tag tagewuko tour mais melokan lako tagge
1: sallallahu
0: alaihi wasallam
1: machallah mbokk yi ba leg ya nga top sen emission tafsir 2.0 fi ci RSI tafsir 2.0 fi ci RTS sen mbokk birom pri fego oustaz Zakaria Cissé tay oustaz tay sosé dafa nek ci dejj pour ñi nga xamanteni ñi dogay deglu parce que am nañu xamanteni ñi dogay japp ni ana oustaz dafa am benen dejj ñu ñaanal mbokk momu machallah yalla subhanahu yeureup ko xale ka aljana aljuma bi la ñew oustaz Zakaria tay mu ñu wetali tay ñi waxtane gën gi mi def moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon dina tout l'émission ngén di julli ci yone sallallahu alayhi wasallam ngén julli ci mom def salat ala nabi parce que c'est important sa né bo ci waxé 100 rek 100 xamanteni ci famuy bawo mënu xam ban valeur la am ak ban puissance la am je pense qu'on aura besoin de cette énergie de ces énergies pour renforcer notre foi notre spiritualité comme mohammed rasoulullah sallallahu alayhi wasallam imam déjà on va parler de son nom bi nga xamanteni moy le nom prénom bi nga xamanteni xam nañ ko ta ñi lay ñi ngi d'accord ak wa aduna bi yépp internet ñu ngi koy vérifier même chat gpt néna plus de 100 millions de personnes ñi ngi tuddu mohammed mais moy ñi déclarer

Tey mooy ñun moom ñu information bi amee boo demee ci yenn dëkk yi nga xamante ni déclaré wuñ ko, wala boog amuñu yenn information yi, amuñu je pense que tour la bu extraordinaire. Imam ñu Mouhamad.

0: tegu ci losam nek waref nek farata lako yalla jox yoniko ci minde fi te lolou tax mu yoniko moy mu jotali len ko ci lolou la koy woy ci titre bobu gis nga ya ayyur rasul fi waxul ya muhammad mais ya ayyur rasul yow ndawli balligh jotalil ma la nga xamni unz min rabbika tamu tukke ci sa borom kon lima la jox mu nek diine jotaliku nit ñi ci sa borom la joge ne yeen nit ñi yalla neena ngeen gëm ko ndax moy yalla gene gantax moy dundal moy ray moy joxe kon waru len jaamu keneen kudul mom walul mom defuko mom rek moko def budé yow defulo lolou moy wa illam taf'al budé jotali wo len li nga xamni mom la lay wax yalla neena ngeen jaamu ko ngeen julli ngeen wor ngeen joxe azaka ngeen am jikko yu rafet ngeen bax ngeen nek ño xamni da ngeen ni bu ay la jotali ko soko deful moy jotali wo lolep wa ñaka jotali lenali bu boba timi day melni jotali wo yoni la legi lolou nga xamni mom la nga jotali ko soki wo li nga xamni mo nek message bi nga xamni mom la la jox kon devoir bi moy nga taxaw nit ñi jot li nga xamni mom la la yalla jox pour nga jotali ko legi bu boba devoir la ci mom pour mu jotali len ko mais droit lay don ci nit ñi pour information bi ag ci mom yakana fum tol ni sax tu ñi ci walu information dañ ko wara informer dañ ko wara informer informer bo xamne day nek deug day nek lo xamne lu woor la kon droit à l'information bobu yalla dafa am information information bi moy limu jox yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne li moy sama information ci sama jam pour ñu xam xam sen mission ci kaw souf lutax ma bind len lutax ma indi len fi lan nañ fi wara nekké buñ fi joggé fan nañu wara dem li nga xamni mo nek inform ken du wax ni man awma won information bi information bi daf ma échapper
1: ok machallah lo c'est très clair donc kon le professeur salam donc di gëreum bax oustad zakaria ci leral gi moy troisième point bi walakin rasulullah wa khataman nabiyyin day melna dans le coran on lui rappelle que rasulullah mais khataman nabiyyin day melna dafa amat benen rappel buñ ci tégaat
0: c'est à dire fi yalla mu ngi wax ni mohammed nekul bayu ken ci yeen bobu tam mu ngi nekkon ben dom bo Usama ibn Zayd aba ahadim min rijalikum amul kenn ku mu jur ci yeen ñi nga xamni da ngeen ko koy askane la muy sahaba yi ko xamne daf ko domo won walakin rasulullah ndawal yalla la bo xamne yalla daf ko yoni wa khataman nabiyyin mo tej nubuwa legi fofu do séparer entre nubuwa bi ak risala bi buguma dugg ci detail yenne yi ci xam xam c'est à dire comme ni ngi ko xamé nabi rasoul ak yu mel non mais wa khataman nabiyyin limu waxone fele rek la wax moy yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mais mo mujjé ci yonenti wa mo mujjé ni mu don melalé bopam yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa ne man ak yenen yonenti xam nga niñu mel comme ben keur bo xamné dañ ko tabax defar plan ko ba keur gi dem ba nga xamni matna mais ben brique mo manki
1: ok
0: ci keur gi ko romba keur gi rek weur dan ay keur gi mo rafet way keur gi mo taru way plan bi mo rafet way plan bi mo taru way mais li ci manki rek moy brique bele fele nga xamni ben espace la te amul brique non brique bobu bu fa nekkone mu mat seuk nek lo xamne c'est impact
1: manam ko gis da ngay apprécier mais da nga nan mais amna len lu dess
0: amna lu dess néna man ma déssone man la man may brique bi déssone moy lol moy waxata man nabi kon yonenti ku nek bo ñewé tabax la indi nga lo indi yalla jox lako nga tabax légui nak man ma mujjé mo tamu don wax bo isu ana wa sa'atuka hatay mak bisu penc yalla bima yoni ni nañu rawanté mom ci bopam dafa bok ci alamatu sa'a nubuwam yalla yoni bimu ko yoni da fay bok ci mandor gay bisu penc parce que digënté bi benen yonenti ñew xaju fi motax mu joxe ay mandarga tawul bokko na ci bi sa mom yonnem ci bopam ci alamatu sa ala bok kon khataman nabiyyin moy mom matal na nu boje indi motax yalla don wax sharan lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wasayna bi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina gis nga wala tatafarraqu fi legi nak an aqimu ad-dina kenn ku ci nek amna lo indi tabax ko legi nak bu boba da ngeen wara nek ben ci tahawal diine bobale yonenti bi sosam den wax ni man ak yonenti yi nuñu mel rek moy abna wa alat ay dom bay nañu ay yaay yu mujjé yu wuté nañu am mais ben bay nañu am moy diina ji ci

0: xam nga wax dara
1: on était dans les dans la théorie dans les slogans mais dans les faits
0: mais nit bu yarawul ci dara bu ko waxe timit mënu ko nek nit il faut nga mel melokan ni ñu yar la ci mom la lay wax ni yoni bi sallallahu alayhi wasallam dafa yaru dañ ko yar mu am yar bobu lolu nek ci mom mais man buma fay wax nangam ma ngi ni nga ne imam la damay jangale exactement non la mel mais bu fekke ne yaruuma ci jikko yu rafet yaruuma ci jikko yu bax yaruuma ci deggu yaruuma ci woor yaruuma ci fegu yaruuma mais damay wax ñu nan imam ngi wax man nga wax ni amna xam xam mais valeur bi dootu fa nek ci parce que limay wax man meluma non
2: subhanallah
0: yan ñu ci yalla musal
1: ta holand day téré lolu
0: la holand day téré lolu
1: atabu nas bil birri wa tansan anfusukum wa antum
0: tatluna alkitab
1: afala
0: taqilun
1: subhanallah
0: legi yow da ngay nek ben sondel bo xamne da ngay leralal nit ñi yow ngay lak sa bop nga nit ñi def len li mu nek lu bax te yow do ko def bayi len li mu nek lu bon te yow do ko bayi borom xel du def lolu
1: ko li ngay diwo ngay xegn dal ma yoon
0: jeexna tak
1: waye diwo so di xegn feriñ mom
0: non la wara demé
1: c'est compliqué
0: non la wara demé l'islam nonu la motax jikko yi dafa bëgg ñu cultiver ko ci nit ki ñu yar ko ci motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam min anfusihim yatlu alimi ayati wa yuzakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma
1: wa yuzakkihim nga do soxla won
0: lo ñu soxla won
1: wa yuzakkihim
0: moy yuzakkihim moy gis nga daf leen doon yar motax façon yar bobu neeku ñu won comme ñu na di jël lu bare bare di tari ñu ne kang foré la tari duñ ko passé ñu jang ko
1: do la dem ci lène kon moy l'impact manam ce n'est pas seulement de recevoir beaucoup d'informations devenir un professeur devenir un imam mais yow déjà jikko dafa wara impacté manam boy jangale bax yow baxal so jangale djub yow djubal
0: mais concurrence bi fofu la wara nek tabarakallahi bi yadi tabarakallahi biyadil mulku ala kulli shay'in qadir lum ta allazi khalaqa al-mauta wal hayata lum ta dag li yabluwakum ayyukum
1: ahsanu
0: amala wala ayyukum ahsanu amala kan ci yeen mo gëna rafet jëf li yabluwakum kon dafa indi épreuve bi moy kan dat la mais du concurrence yow da nga rafet le man dama ñaawle wala ñun ñaaw yeb dañu ñaawle kan mo gëna ñaawle mais ñun ñeb dañu wara rafet le luñu wara concurrencer moy kan mo gëna rafet le defante
1: mala gëna dé mala gëna xotéku ban yow bandi wo sax
0: mu ngok
1: do défé dara
0: voilà légui
1: yow ñangulo
0: mu ngok ani lolu ak l'islam
1: alors c'est le contraire
0: ayyukum
1: ahsanu amala
0: ayyukum ahsanu amala
1: mala yé sen concurrence c'est dans la positivité
0: mu ngok
1: du positif
0: mu ngok
1: mais pas dans la négativité
0: non wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin rafetal len parce que yalla way rafetal ni beug bu nga jangé iman jang islam iman jang ihsan bobu mais bu fekenti ne iman bi ak islam bi ihsan amu fa moy yow sa iman ak sa islam amatul solo nga ne damay jamu yalla ni la koy jamo gemna yalla ni la koy gemé mais fekk yow la ngay def nekul lo xamné lu mengol ak la nga xamantene dafa rafet comme ni ko l'islam beugé nim ko teurele donc l'islam qualité bobu la soxla motax nit da fay tabax nit mom qualité lay tabax defar ci nit genné ci mom jikko yu baxul yi jikko reuy jikko ki ñaan jikko soxor jikko mbagnel jikko woru jikko yim sa bop jikko yoy nga xamni baxul day alak nit ci bopam da koy détruire parce que mom ci bopam lolu mu am da koy daf koy sonal baxul ci société aussi parce que bu nekké ci société nit ñi melni ci ligéyu kay melni ci mbéddemi melni ci kër yi mais jam ak salam mënu fa am parce que ñom seen bop ñoo yoré seen biir lo xamné baxul wallahu marada légui lolu nga xamné mo nekk marad bobu yoni tib sallam dafa ñew pour génné marad yoy nga xamné baxul duggal ci yi nga xamantene mo nekk safara bu bax bi l'islam ni lay yaré yoni tib muhammad sallam ni la ko yalla yaré ni la yaré ay sahabam ba bo len déggé ñu leni tuddu nga ñi duñu won ay nit akay ay nit neñu dañ doon lek di nan di xif di mar di sey di nelaw di yew di am metit di ñaka metit di febar di wër mais ngëm bi nekkon ci ñoom di rawante ca loola mo tax ñu amon melokan yu rafet yoy nga xamni mom lañu am ba borom bi subhanahu wa ta'ala tagal len bopam na radiyallahu anhum wa radu an legi nak ñun wuté bi fu mu nekk moy xam xam bi gëna bari mbiri gëna yaatu gëna tasaro borom xam xam bi gëna ñoo bari média bi gëna fe nekk ciowli gëna bari mais anival moy borom lamiñ bi nga xamanteni
2: donné l'air
0: ki nga xamantene su waxe ñu né ay waxati nak nangam ak nangam ak nangam mom moy am ay vie mille ay milliers de vie ak yu mel nonu mais waxal jikko yonent yalla muhammad sallam ci ay valeuram niko yalla tagge lutax yalla tagge ko nan la melone ak ay soxnam nan la melone ak ay domam nan la melone ak société bi nan la melone en tant que dirigeant nan la melone ak

0: ñen ñaanam ko yalla naka yalla xare aljana fi dawsi mom jaxat jaxum bu ko émission bi la assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh
1: jere jef ko may babakar jaxum ba fi cette émission tafsir 2.0 88 628 73 46 moy bu mu jokk gi 88 628 73 46 mbokki aussi ñi ngi len di fatali umra 2.0 bi ni amal le 10 septembre du 10 septembre au 19 septembre donc ñi nga xamanté dañu bëgg and ak oustaz tay sosé bu amé ko bëgg dëgg ci lim bi rek ñi def ñi sëñ oustaz nek allo
2: assalamu alaykum allo
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah imam
1: ya daw
2: bismillah
3: imam zakaria ñu lay ziar
2: ñu delo ziar bu baxa ba
3: wa kay jëri ci wa ci ko Umar Ngala fi ci diwan walo
2: deug nga ñay
3: ñu lay ziar ba di ziaré imam biram puy
1: ñu lay delo ziar bu baxa ma ma sha Allah
3: ci jale bu baax ko jaan bokk ñu wañé ko yalla ko yalla yeen xaar faal da ma sha Allah
1: ndeesan ma sha Allah
3: di ziar bu baax ya bu dibrin mi genn leen ni muy joxum
1: ma sha Allah babakar way deug
3: wa tagi yalla emission bi amati na solo da ma
1: jeureuf jeureuf ma sha
3: ñaan yalla rek yalla yalla may deg ak top
1: amin amin amin
3: ndax te yenente bi sallallahu alayhi wasallam ken manul tek tankam famu tegon tankam mu
1: ndessam
3: waye nak comme comme mo moy suñu soppé fala ko duñu roy ci jema def ci diwam jema jël tay jikom nak ma sha Allah
1: deug la ma sha Allah
3: wa kon nak gamu gi nak yalla yalla may fekke ay tewen ñu
1: bari amin ñu bokku ñep vraiment amin amin amin amin
3: ñu ñaan ci
1: ni ni ziar wa walu yep content nañ vraiment ci participation
3: wa yep ñu ngi leen di ziar ñom xextal ak wa foot yep
1: ma sha Allah ñom ñep ñu ngi leen di ziar jere jef jere jef Oumar Ndiaye imam Birane Mbodj bu expert logistique neena ma nuyu mo oustaz sama soppé la donc Mbodj transmettre na sa information hein
2: ñu koy fay mo
1: voilà donc Mbodj oustaz neen mi lay fay Birane Mbodj expert logistique oustaz nekalo
2: assalamu alaykum allo
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum assalam wa rahmatullah señ bi bismillah
4: way ñing leen ci abi ñaara jam way di am contenté rek
1: do kan la
4: ki Aladji Mbaye la di pindun
1: andun ah yow sax mo xamé sa bat
4: waaw té waxtane neex na amna solo way
1: jeune jeuf chef ñu bokk ñep machallah
4: way ñi ngi contane bu baax way di ñaaral ñep ñi déggu rek
1: yaana borom bi contane machallah
4: man mom seen émission damay def damay fay carrément wallahi ndéssane
1: jeune jeuf jeune jeuf machallah
4: dama ci jëlé xam xam do diko top diko dégg
1: way ndéssane yaana yalla xef machallah
4: yaana ci daara yalla nañ mel ni yeen way
2: amin
4: ana oustaz bira ki tay soxé tay rek jam
1: wa oustaz dafa am deej ndeysane ben mbokk mo wañé ko wa bu nek amin amin amin amin xamna aljuma inshallah dina ñew ci katan borom bi wa machallah
4: inshallah wa baana wa
1: jere jeuf ay machallah
4: ante may ney ñep way jere jeuf
1: machallah très bien donc mi ngi non kon sen émission ba légui tafsi 2.0 88 628 73 46 moy bu mu jokk gi imam ñu ngi gëreum bu baax Abdallah Ndiaye bu dagana néna salam imam ñu ngi lay bégué fi ci dagana surtout pa bi il est content fier de toi machallah donc sunu papa fele ci dagana ñing koy ziar Abdallah Ndiaye aussi ñing koy ziar di ziar wa dagana wa walo wa ndar yépp imam lierna police Daoud Diagora momit mi ngi top tafsir 2.0 n'est-ce pas Arjuna Diaw bu fele bu police tamit fele ci nga xamanteni moy Zagbaw Arjuna Diaw ñing koy ziar mu momit mi ngi top tafsir 2.0 88 628 73 46 moy bu mu jekko ngi box na émission tafsir 2.0 man nañu fatali aussi tay sosé kon dañuy konné gam gi fele ci Medine n'est-ce pas da ngay konné fele ci Makka kon ñi nga xamanteni amna ñu béré machallah ñi ngi inscrire mais aussi ñeneen ñi nga xamanteni bëgg nañ ci bokku wañi waat nañu encore parce que am ñu xamanteni dañu bëgg bokku ñu wañi leen aslef donc ñi nga xamanteni bëgg nañ and ak oustaz tay sosé ak imam puy ak wa umma voyage pour dem fi nga xamanteni moy umra 2.0 man ngeen wote ci numéro bi moy numéro soxna bintu moy 77 485 96 96 77 485 96 96 moy numéro bi tax ngeen bokku ci umra 2.0 sinon allo assalamu alaykum kokan la voilà koku genn kenen bëgg bëggaat ci numéro bi nga xamanteni mom lay joxé ni moy 88 628 73 46 moy bu mu jikko ngir box émission tafsir 2.0 oustaz Sénégal
2: assalamu alaykum allo allo
1: allo assalamu alaykum wa da ngay waji sa radio ak sa télé ya ngi déggal sa bop ku baax voilà genn na bo woté da ngay wañi radio bek télé bi 88 628 73 46 moy bu mu ciokko gi ngir bok sa émission tafsir 2.0 tay waxtane gën gi mi def moy rasul fil qur'an karim sa bëkk mëno na jël point bo xamanteni nek le modèle n'est-ce pas ki nga xamanteni moy mom moy roy way bi way itam amna jikko yu bari yo xamanteni oustaz mi ngi don mais peut-être

0: suñu mam cheikh alhaji malik mu agali njangam ak agali tarbiyam parce que xamna ni ndaw dañ ko wara yar mais ndaw dañ ko wara defar kon ñun fokk ñu delu wat ci njangalé mat ñi ndax mam cheikh bu nak tay bo démé ndiasane xam nga bo amé sétlo réew mi di nga dégg yëngu yëngu yu bari mais lélé da ngay laacc ci terrain bi ndax wa ndiasane ñi ngi fi ndax existé nañu wa lolu ku dëkk ci réew mi dang koy laacc ndax do dégg ben bir wi parce que dañ leen yar ci tekkaral manam ñëpp alhamdullilah mais dañ leen yar ci manam amna lo xamanteni bi dang ko wëra rouss war ko jomb lolu donc mam cheikh bou ci la passé dundam lélé ñu wax ni wa mam cheikh bou dañu gis ni mbindam yi mom bari wul dé mais mom limu gënon na yitté wo moy tabax nit ñi nga xamanteni bi buñu noppé ñom ñoy def bindi xam nga bindu téré liko gëna li ëpp importance lolu moy tabax dom adama ben boko tabaxé danaka yow dafa melni adina ak la ca biram mom nga tabax nit bo tabaxé kenn fexé ba mu bax fexé ba nit ki dawul won julli légui day julli ki da dan dëngok ñaari way juram légui banako ki daf dan fitnal soxnam légui banako xam nga lélé da ngay gis ñun ci ndaw ñi buñu démé ci tante sayyiduna muhammad buñu né yénenté bi ñu yëkëti loxo té pourtant suñu soxna mi ngi dundu fitna yu metti té ñun ñoko ko tek yëgeetul ben bonheur yëgeetul ben mbékté té ñun ñoko ko tek té yalla limu waxon yénenté bi moy wa'ashiruhun bil ma'ruf way ñi dimbalé leen dé leen dund ak ñom ci ñek ak tiaranga jërëjëf soxna si
1: jikko yu bari soppeku ñu di gis lolu ba ci ñi nga xamne ñoo di ñenn ci kilifa yi nak yang koy wax sanke kilifa yi bu ñëkkaan dañ daan jokkalante di tabax
0: wa merci
1: ku fi nekk yeek motali ñangum keneen wala ñu denkané xalé bi waye tay mag ñi fi nekk seen dënd ne ma fi nekk jokkalante tuñu
0: deug la
1: est ce que du lolu tamit bok na ci li nga xamne galankor na jeunesse bi
0: da nga wax lu joy lu nak manam li ñëk ñak moy lolu wotu moy li yenente bi liggey yon ci suñu digënté moy japp lu bari li nit ñi di wané ci tariqa yi la ci ñassène bi la ci layen bi la ci tidiane bi la ci mouride bi la li ñi wané du lolu mom moy ciosan la ñom mak ñi sant yon yi dañ ko santone ngir mu doon wasila moy lu leen di dimbalé jokkalé leen ngir ñu mëna ag seen borom motax dañu amon relation yu rafet mais légui da ngay gis ni relation bobu comme niko soxna ci waxe dañ ko dag bamu deñ nit ki feug deñam nak nan mana da ngay am kersey siggi di wax ko am cieur ci yalla wallahi da ngay rousa siggi di wax waxuma lak nak nga bot di nit moy dañ la dan defar ba nga yek lan moy tay buma rombe goné gu gor gi ci koñ bi mu yor bouteille sangara di nan koku ci sama responsabilité la nek xalé bu jigen bi nek fi bori almadi wala fi ci ngor responsabilité la gindé kogul kon ki ap malade la man may médecin dama ko wara fajj lolou nak liñ ci dimbali moy ñu dimbalenté jappo mak ñu non lañ daan def ndax yek nga ni tawu borom jaasan bi mu démé jangi ji xam xam ba ñew muy cheikh albekay kunta bi mu démé jangi xam xam ba ñew am nga xam xam dama lay yabal ci sa wayjur cheikh ahmed bamba mu nattu la ndax am nga xam xam mi xolal yu rafet yoyu mi lolou lu ko gëna rafet amul koku mala wax muy suñu mam cheikh albekay mo jël soxna marem kunta jox ko seigne babakar si
1: machallah
0: muy soxna mais gis nga yoyu ay relation la mais tay buñu démé ba fim tol ni khadir bi day taxaw ci coin ni mana tidiane bi taxaw ci coin ni mana mouride bi taxaw ci coin ni mana ñassène bi laam wa légui ana yalla ak yonent bi seen cieur ñom ñaa an seen cieur motax même yenn bi en baad yi dama koy bañ moy li jakkay tidiane la
1: wa
0: jakkay tidiane yangale jakkay ibadu yangale jakkay mouride ana jakkay yalla jakki yalla ana mom lolu ñuy wax yépp amul li fi am moy yalla ñun ñep sayyiduna muhammad mo ñu njaboté motax fokk ñu dindi yenn moy xëccu gu metti gi lélé li ñi jural lolu nak moy bëgg rangal suñuy sëriñ ay garat yo xamanteni bi yallul lolu rafetul
1: ñu ñëw ci li nga xamné nak modi waccayu gamu gi xamnañ ni nak da fay dajalé nit ñu bari jogé fepp ci adina fepp ci réew mi tay ji fan ngeen tollu ci li nga xamné modi waccay li
0: alhamdullilah fim toll ni danaka waccayi damay wax ni lu bari jappandina li ëpp man nga wax ni jappandi ga ndax gamu ndiasan nak dafa doon xew événement bo xamanteni bi biir réew ak bitim réew ndax fim toll ni suñu mbokk maliyen yi

buñ démé itam ci bërepp yoyu buñu faté ziaré ji ñi nga xamanténi ñoo jitu té nek barzak moy ñi nek ci ségg yi rafetna taruna buñ démé ñu nuyu leen ñaanal leen ñaan bu yonent bi doon ñaan ñaanal leen ñaan bu yonent bi doon

0: ben tâche mom moy ko selki buñ ko fi woy jamono yi dañ lay jey mom ken musuko dut baram ken musuko jiñ dara ken musuko wax dara lo xamanteni ku ko deg fi ñepp di tilimi fa resété moy ci ndaw fa lako yalla sétalé
1: Allahu akbar
0: koko nak ay diadaram da diar jangalé mu doon ko xamanteni aussi référence waye waye yatma nun Sénégal do lo bari ay sop nabi
1: lay ndeysan
0: waye top nabi di fi niir
1: Allahu akbar
0: daayira sop nabi bari nañ fi lool sop nabi baxna waye top nabi diko gën suñu wax bax ngeenel dafa newu
1: lay ndeysan
0: yalla neena nañ ko sop c'est obligatoire waye li gënal yalla moy ñu top ko ndax aduna ba aduna jeex lenn mo fi dimbali moy juk yalla dafa ni juk bu len jafé top len waji wa in tuti'uhu tahtadu seug do topé digen juk té juk moy li defé ci jamono oustaz amadou serigne shuaib radhiyallahu anhu dafa am ko nekkon ti daram ñu ko don jangal alquran
1: tay waji dé
0: way way li ci gëna yéme moy yow nga jaar nga dara daru ñu fay gaaw mokal
1: deug la
0: ñi 4 ans ñi 3 ans ñi 5 ans amna ko xamné mëna am 10 ans ci dara ju mokal
1: dara
0: dafa am goné gu fi indi won ko xamné ko mahmoud dan busso la nek mahmoud dan muna mo nek diw fu alu am tollu waye limay lay sédal de moy daari ji mo fi gënu juk
1: Allahu akbar
0: if la mim ba mi lal jindi ci wonati gudal na ci sakku mu juk rasulullah lu yalla bin mo ci gënu juk boko ma sal denk khalis nga tek 500 tek 1000 francs tek 5000 tek 10000 tek lek ni ko tek le boko denké fukki at wala at wala fukki wèr wala loko meuna dégg bo ñëw bu la ko jox nonu mo la koy nonu mo koy
1: tay nonu ko joxe nonu la koy
0: nonu la koy delawé
1: sallallahu alaihi
0: wasallam te ñu lay ko ci denk khalis mu nan té ma ci barké lu bala mako laaj
1: yaa deug deug dé
0: kon koku jamono ji ay jaadaram dafa jar jangalé
1: lu am solo
0: waye ñu waxtané ko xamanteni aussi dundam gep ay natu la waye da ko bolé won ak muñ
1: nañuy muñ
0: yaat ma nit ñi nañuy muñ
1: nañuy muñ
0: natu yalla da koy téggi
1: nañuy muñ
0: natu ko éternel amul
1: muñ rek
0: té xolal sallallahu alaihi wasallam afi daan metti yalla da ka naan fasbir sama kama sawr ul azmi
2: rasulullah
0: fasbir kama sabar ul azmi rusul nit ku ne day am ay nawlé mo nakoy sa nawlé mo yont yalla isa ibrahima musa ak ñi lu jitu won ñoy ñoy sé nawlé kon référence bo xamanté bi jamono ji nit den ko wara jangalé
1: top rek
0: moy limay wax roy gi dafa am solo bo ne rasulullah ñep yëkri loxo lol amna solo
1: bo ne rasulullah ñu ne sallallahu alaihi wasallam
0: waye li am solo moy fexé ba jema tek sa tank fa nga xamanteni fa la degon tankam mag ni nak fofu la nekkon sidi al hadji malik rasulullah la roy
1: damay enchaîner ak yow damay enchaîner yow parce que seigne touba dafa ne khadimur rasul
0: waw
1: lolou moy lan parce que ñu bari mënu ñu xam luy khadimur rasul
0: khadimur rasul moy le serviteur du prophète
1: deug nga de
0: moy mom lepp lu muy def ngeenum rasulullah la ci sax ñom yoonte bi lañu doon def ko référence gisun won kenen ko mom ndax gisunu ku ko gën ci ko suuf te ñom yalla luñu bëgg te buntu yalla moy rasulullah buntu bi yalla moy rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ken du mom te ken du musa melni mom te ko melni mom yalla dutu ko biditi
1: mukk ci aduna
0: te bu won mom bu won mom bu won mom kon la bay ñaw
1: lay ma wax lu
0: gis nga yomal khiyamati na da kabar yalla ne ko
1: bul sal tuhta
0: sal tuhta moy waxal so doléance ñu def ko
1: jëm
0: mom kep lañ ko fay wax
1: demande et j'exécute
0: demande j'exécute lolo ko yalla di wax te bisse bo xamanteni bi bu jara baye xel
1: day ñew de
0: waye kenn kep mo fi dimbal nit ñi moy rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: moy ki yalla ñu motax bu wër bi bu téro dëkk bi day neex giso tam bi ni
1: mel deug la mi ngi bi ki fi
0: fi lepp lepp nuk nuk
1: lay ndaysan
0: wa fin toni ku kalilu mi sa bu gon am ñettel bu demé du ko wuti day yomb
1: wallahi ndaysan
0: ndax jamono yi fin toni gono bu jigen ko ne dama la
1: kon ne na dem
0: mu la mala raw
1: kon ne na dem
0: kon xewul wéru xewul
1: wéru xewul
0: la damaay baye amul mu doxul ndax limay wax nan adiyo bu ci andal man ay wé dal wér bo xamanteni xewul la bo xamanteni
1: non tay mom sama xol sedd
0: na wallahi bëgg dolli demandé ko ci wér wi
1: jey wajile kon dinañ ñun ñep dinañ demandé ci wér wi ñun ñep dinañ demandé di fatali rek mbokk yi ñuy deglu sen émission jaar jaar tay dañuy def jaar jaaru ki nga xamni gën ci mindeef muy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam alors di andi ci ak imam babakar diop mom na dum koy woy limousine dina ñew ci limousine andi ci ak imam amadou fay bi nga xamni mom mo def introduction bi ci ndigelu imam babakar mu nek émission bo xamni tay ad diop dem ba cioro mo am chance di nek ci technique
0: ak supervision oustaz isa kabo
1: kadino
0: mi ngi toj bur yi digënté ciaro yëmbël ben ak
1: lu dogu ay way tay man content na alors imam deg li imam baba